senet mebedi, söz yaddaşı, Azerbaycan radyosu, benim radyom.

Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6.13-də konsert proqramı səsləndiriləcək. 8-də gəl səhərin musiqili informasiya proqramını dinləyə bilərsiniz. 13.5-də muğam sevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Retro ritim musiqili əyləncəli informasiya proqramına saat 14.10-da qulaq asa bilərsiniz. Xatırladırıq ki, verilişdə hit mahnıların yaranmasının tarixi, dünya ulduzlarından maraqlı faktlar, yazılan mahnıların cover versiyalarının müqayisəli təhlili öz əksini tapacaq. Saat 15.15-də konsert proqramı təqdim olunacaq. Saat 16-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında Qarifey sənətkarlarımızın ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. Saat 17-də xəbərlər efirdə olacaq. 17.10-da konsert proqramına qulaq asa bilərsiniz. Sürücü və piyadalar üçün maarifləndirici avtoreyd proqramı 18.10-da təqdim olunacaq. Ölkəmizdə və xaricdə baş verən ən son hadisələri saat 20-də xəbərlər proqramında eşidə bilərsiniz. Balacaları 20.50-də biri varmış

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: xumar tellərini
1: bəxtim bilərəm,
0: bəxtim bilərəm.
1: Ulduza dönsən də,
0: ulduza dönsən də
1: sənə gələrəm,
0: sənə gələrəm.
1: Nəfəsim,
0: nəfəsim,
1: ürəyim,
0: ürəyim
1: sənsiz ölərəm,
0: sənsiz ölərəm.
1: Mənim həyatım var,
0: mənim həyatım.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı. Ötən

0: Şuşalı kızı Flora Kerimova.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
5: Danışır Bakı.
6: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya
0: 1544-də zəng et.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Digital depozit artıq bank.

Salam, sabahınız xeyir olsun əziz dostlar. Biz məzuniyyətdən qayıtdıq. Etiraf eləyək ki, qayıtmaq biraz çətin oldu. İstirahətin öz gözəlliyi var. İnsan bir müddət tələsmir, saatın səsinə yox, ürəyinin səsinə qulaq asır, amma hər gözəl fasilənin bir sonu və hər yeni günün də öz başlanğıcı var. Mark Twain deyirdi ki, insan həyatında ən böyük günlərdən biri nəhayət başladığı gündür. Bizim üçün də bu gün yeni başlanğıclardan biridir. Yenidən mikrofon arxasındayıq, yenidən sizinləyik və etiraf eləyək ki, studiyaya qayıdanda hiss etdik ki, bəzi yerlər sadəcə iş yeri deyil, insanın özünü yaxşı hiss etdiyi ünvanlardır və elə o ünvanlardan biri də Azərbaycan Radiosudur təbii ki. Məzuniyyətdə biraz dincəldik, biraz düşündük, biraz darıxdıq. İndi isə bütün bunları geridə qoyub səhərimizi sizinlə açırıq. Çünki səhərin necə başladığı əslində günün necə davam edəcəyinə təsir eləyir. Ona görə də qəhvənizi götürün, səsimizi biraz yüksəldin və özünüzə bugün üçün gözəl bir başlanğıc hədiyə eləyin. Mikrofon açıqdır, musiqi hazırdır, biz də hazırıq. Azərbaycan Radiosu efirində gəl səhərimdir.

0: Onun adı neydi deyək də, mənim adım Günaydı əziz dostlar. Bugün mikrofon önündə Günay Tehran qızıdır və bugün bizim səs rejissorumuz Kamran Nadiroğludur. Görüntü rejissorumuz isə Ramazan Hümbətovdur. Yeri gəlmişkən bizi həm də YouTube-dan izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Radiosu Plus yazırsınız və bugünkü tarixin linkinə daxil olaraq proqramımızı YouTube-dan izləyə bilirsiniz. İndi isə görək bugün hava necə olacaq.
1: Günün hava məlumatı.
0: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma gündüzdən bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Yağıntının yarımadanın ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, gündüz güclü şimal-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 28-32, axşam 26 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 753 mm civə sütunundan mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% təşkil eləyəcək. Abşeron çimərliklərində mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, gündüz güclü şimal-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində, yəni Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəy, Zağulbada 23-24 dərəcə isti. Cənub çimərliklərində Türkan, Hövsan, Sahil, Şıxda 24-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarının bəzi yerlərində fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, axşam yağıntıların güclənəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə arabir duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturunun gecə 18-23, gündüz 30-34 dərəcə isti, dağlarda gecə 12-17, gündüz 18-23 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Biz də sizə havadan asılı olmayaraq yüksək əhval-ruhiyyəli bir gün arzulayırıq.

0: içi. Həftə içi 5 gün, saat 8-dən 10-a qədər. Gən səhərimi dinləyin.
1: Bəli, efirdə Gəl Səhərin proqramıdır və Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi əlverişsiz hava şəraitinin yollarda yarada biləcəyi çətinlikləri nəzərə alaraq hərəkət iştirakçılarını daha diqqətli və məsuliyyətli olmağa çağırır. Sürücülərə yağışlı havada sürət həddini yol və hava şəraitinə uyğun seçmək, ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevr və qəfil tormozlamadan çəkinmək, eyni zamanda işıq cihazları düzgün istifadə etmək tövsiyə olunur. Güclü külək zamanı xüsusilə yük, qoşqulu və tentli nəqliyyat vasitələri

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyü boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Ramazan Hümbətovdur. Yeri gəlmişkən bizi YouTube-dan izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Radiosu Plus yazırsınız və bugünkü tarixin linkinə daxil olaraq proqramımızı YouTube-dan izləyə bilirsiniz. Əlbəttə ki, mesaj da yaza bilərsiniz. Və buraxılış imtahanlarının əlavə mərhələsi keçirilib. Nəticələr isə nə vaxt açıqlanacaq deyim sizə. Dövlət İmtahan Mərkəzi 2026-cı ildə keçirilmiş buraxılış imtahanlarında üzürlü səbəbdən iştirak edə bilməyən 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri, o cümlədən eksternat qaydasında imtahan verənlər üçün sentyabrın 6-sında, yəni dünən əlavə imtahan keçirib. Bundan başqa Azərbaycan dili imtahanlarında iştirak edə bilməyən şagirdlər də qeyd olunub. İmtahanı veriblər. Məlumata əsasən imtahanlar Bakı, Naxçıvan, Gəncə və Şirvan şəhərlərində təşkil olunub. İmtahanların idarə olunması üçün 8 imtahan rəhbəri, 7 ümumi imtahan rəhbəri, 47 nəzarətçi, 6 buraxılış rejimi əməkdaşı və 7 bina nümayəndəsi ayrılıb. İmtahanda 388 şagirdin iştirakı nəzərdə tutulurdu. İmtahanda 8 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud şagird də iştirak eləyib. Onların rahat şəkildə imtahan verməsi üçün imtahan binalarında xüsusi zallar ayrılıb. Orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə gözdən əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə isə fərdi nəzarətçilər təyin edilib. Hərəkət məhdudiyyətli şagirdlərin bina və zala daxil olması və hərəkəti üçün də şərait yaradılıb. Nəticələr nə vaxt açıqlanacaq? İmtahan nəticələri 5 gün ərzində elan olunacaq.

Elm adamlarına görə ən gözəl körpə adı bəlli olub, hansıdır? Deməli, valideynlərin körpələrinə ad seçərkən yaşadığı qərarsızlığa elm adamları son nöqtəni qoyub. İngiltərədəki Birmingham Universiteti tərəfindən aparılan beynəlxalq araşdırma fonetik strukturu və ahəngi ilə dünyanın ən melodik adını müəyyənləşdirib, səs elm meyarlarına yüzlərlə seçim arasından seçilən həmin ad tək

təkcə bir dildə deyil, universal miqyasda qulağa ən xoş gələn söz seçilib. Deməli, Boda Winter'in rəhbərliyi ilə həyata keçirilən tədqiqatda dünya miqyasında ən çox seçilən 100-dən çox körpə adı səs elmi xüsusiyyətlərinə görə qiymətləndirilib. İştirakçılara dinlədilən səs yazılarında səlislik, yumşaqlıq və melodiya

S hərfi ilə F və PH səslərinin yaratdığı yumşaq keçidin İA, yəni ya son şəkilçisi ilə birləşdikdə qulağa demək olar ki, bir melodiya kimi gəldiyini qeyd edən mütəxəssislər bu strukturun ada universal bir zəriflik qatdığını bildiriblər. Özünüz də tələffüz eləyin, yəqin ki, siz özünüz də bunun şahidi olacaqsınız. Sofia. Görün, nə gözəl səslənir həqiqətən də. Elə bir belə axır gedir də ağızda. Araşdırmada təkcə qız uşaqları yox, oğlan körpələri üçün də fonetik cəhətdən ən cəlb edici seçimlər müəyyən edilib.

0: Yaddaşlarda bugün.
1: Özünə o qədər nəğməkar şair deyənlər olub ki, amma bəlkə də heç kəsin, Vahid Əziz istisna, bəlkə siz də mənlə razılaşarsınız, şeirlərinə bu qədər mahnı bəstələnməyib. Bəstəkar Ələkbər Tağıyevlə tandemdə Hafiz Baxış onlarla dillər əzbər olan mahnı bəstələyibdi. Elə ilk mahnısının adını çəksəm, bilməyənlərə də agah olacaq. Sovet dönəmində ekran və efirlərdən yığışmayan, ballara, kasetlərə yazıldıqca yazılan Azərbaycan oğluyan mahnısı var idi. Xatırlayırsınız yəqin ki, Məmməd Bağır Bağırzadə oxuyurdu. Yaxud da ki, Eşkimi sönməyə qoymaram mahnısı var idi. Nisa Qasımovanın ifasında dinləyirdik biz bu mahnını. Elə siz də əgər dinləməmişsinizsə, mütləq dinləyin bu mahnını. Çünki bugün o mahnıların sözlərinin müəllifi Hafiz Baxışın xatirə günüdür və biz təqvimə nəzər salırıq.

0: lazım.
1: Hafiz Baxış 1932-ci il oktyabrın 15-də Qərbi Azərbaycanda Zəngəzur mahalı Qafan bölgəsinin yuxarı Girətağ kəndində müəllim ailəsində anadan olub. Orta məktəbi 1950-ci ildə Qafan bölgəsinin Şəhərci kəndində bitirib. 1950-1952-ci illərdə Qovşud kəndində ibtidai sinif müəllimi işləyib. 1952-1956-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun teatr və kino aktyorluğu fakültəsində təhsil alıb.
2: Yerkandım vətənimdir, mən gəh odam gəh suyam, bu torpaqdan yarandım, bu torpağa borcluyam.

Tələbə ikən 1954-cü ildə Azərbaycan diviziyasında bədii öz fəaliyyət dərnəyinin rəhbəri olub. 1956-1961-ci illərdə Sumqayıt şəhərində tərbiyəçi, pionerlər evinin və mədəniyyət sarayının direktoru vəzifəsində çalışıb. 1961-ci ildə Azərbaycan Dövlət Radio və Televiziya Verilişləri Komitəsində rejissor köməkçisi, rejissor, yüksək dərəcəli rejissor vəzifələrində fəaliyyət göstərib. Çəkək nankörlərin gözlərinə mil, bizim dost itirən vaxtımız deyil, deyən Hafiz Baxış nə yaşadı ki? Cəmi 57 il. Və 1989-cu il sentyabrın 7-sində dünyasını dəyişdi. Ruhu şad olsun.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: yapılan binanın Ağustos ayında 11. mertebesi tamamlandı. Menzil alan sakinlerimizin menzillerine planlaştırılandan daha tez köçmeleri için tam gücümüzle çalışırız. Telefon 077 722 00 00, www.kaspak.az.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Belə, əziz dostlar, proqramımızın birinci saatini yekunlaşdırırıq. Qısa fasilədən sonra yenidən sizinlə olacaq və hələlik isə özünüzü, əhvalınızı və səhərinizi qoruyun. Eşqinizi də itirməyin ki, qayıtmasına ehtiyac olmasın. Hələlik.

100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gedəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

0: Danışır Bakı. Saat 9'du.
1: Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Amerika Birləşmiş Ştatları Ukrayna ilə Rusiya arasındakı müharibənin sülh yolu ilə nizamlanmasının tərəfdarıdır. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff Kiyevdə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə birgə mətbuat konfransında çıxışı zamanı bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın nümayəndələrinin fikrincə Rusiya ilə dialoq olmadan sülh yolu ilə nizamlanma şansı çox azdır. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya ilə danışıqların bərpasının mümkün olduğunu, lakin ərazi məsələsi də daxil olmaqla əsas məsələlərin yalnız ölkə

tərəfləri səviyyəsində həll edilə biləcəyini bildirib. Zelenski sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin xüsusi nümayəndələri Steve Witkoff və Jared Kushner Rusiyaya, daha sonra isə Ukraynaya səfər etməklə danışıqlar prosesini yenidən başladı. O, tərəflərin danışıqları bərpa etmək üçün hər şey edəcəyini deyib. Zelenski bildirib ki, Ukrayna, Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatları yaxın vaxtlarda bir araya gələcək. Rusiya silahlı qüvvələri Molniya 2 puaları vasitəsilə Ukrayna hərbçilərinin mövqelərinə təslim olmaq təklifi əks olunan vərəqələr atmağa başlayıb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi rəsmi Telegram kanalında məlumat yayıb. Nazirlikdən bildirilib ki, mərkəz qoşun qruplaşmasının pua bölmələri düşmən səngərlərinə vərəqələr atmaqla Ukrayna silahlı qüvvələrinin hərbçilərinə könüllü şəkildə təslim olmağı təklif edirlər. Nazirliyin məlumatına görə, Ukraynalı əsgərlər bu çağırışlara reaksiya verirlər və könüllü təslim olma halları artıq kütləvi xarakter almağa başlayıb. Gələcəkdə bir neçə ölkə Hörmüz boğazından gəmilərin təhlükəsiz keçidini təmin etmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına qoşulacaq. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri Chris Wright CNN efirində bildirib. Ticarət şübhəsiz ki, sülh üçün vacibdir və bu yalnız Vaşinqtonun məsuliyyəti olmamalıdır deyə nazir əlavə edib. Wright-ın sözlərinə görə Hörmüz boğazından nəql edilən neftin həcmi gündə 9 milyon bareldən artıqdır. Energetika naziri həmçinin bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi dəniz qüvvələri İranın əks təsirinə baxmayaraq Hörmüz boğazı uğrunda döyüşdə qalib gəlir. İsrailin Livanın cənubuna endirdiyi zərbələr nəticəsində 4 nəfər ölüb. Bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Nəbatiyə Əl-Fauqa bölgəsində 2 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb. Yaxınlıqdakı Ərəb Salim qəsəbəsində isə 2 qadın ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Nəbatiyə şəhərində 8 nəfər, Kafr Rumanda isə 4 nəfər yaralanıb. Nazirlikdən bildirilib ki, ölən və yaralananların artacağı istisna olunmur. İsrail ordusunun Livanın cənubuna intensiv hava hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 4362 nəfərə çatıb. Efirdə xəbərlərdir. Ucarda ağır tonnajlı yük avtomobili yanıb. Hadisə Bakı-Qazax magistralının rayonun Alpı kəndindən keçən hissəsində baş verib. Belə ki, Bakı şəhər sakini 1967-ci il təvəllüdlü Arzu Şirinovun idarə etdiyi kabellə yüklənmiş ağır tonnajlı yük avtomobili anidən alışaraq yanıb. Hadisə yerinə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən briqadası alovu söndürüb. Baş vermiş hadisə zamanı müəyyən müddətə yolda avtomobillərin hərəkəti tamamilə məhdudlaşdırılıb. Daha sonra avtomobillərin hərəkəti bərpa olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən qeyri-sabit hava ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Bildirilir ki, intensiv yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından, habelə su basmadan qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, belə təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəliyə qalxmaq, xilasedicilərin çağırış və tövsiyələrinə əməl etmək lazımdır. Bundan əlavə güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin, hündür ağacların altında dayanmamaq, eləcə də kiçik həcmli gəmilərin dənizə çıxmaması tövsiyə olunur. Həmçinin ildırım çaxarkən təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək də vacibdir. Sonda hava məlumatı. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, axşam yağıntıların güclənəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Gözlənilən yağıntılı hava şəraitlə əlaqədar çaylarda sulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi istisna olunmur. Temperatur Aran rayonlarında 30-34, dağlıq ərazilərdə isə 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

Və yenidən birlikdəyik, əziz dostlar. Səhər efirimizin ikinci hissəsinə xoş gəlmişsiniz. Salam, sabahınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində Gəl Səhərin proqramının ikinci hissəsi başladı. Birinci hissədə yolumuzu musiqidən, söhbətdən, xəbərlərdən keçirdik. İndi isə qarşımızda günün davamı var. Və əlbəttə ki, hər yeni saatın öz ab-havası, hər yeni dəqiqənin öz hekayəsi var. Və biz də bu hekayəyə sizinlə birlikdə davam edirik. Mən Günay Tehran qızı və mənim rejissor dostlarım Kamran Nadiroğlu, Ramazan Hümbətov. Sabahınız xeyir.

Azərbaycanda bu maşınlara tələbat artdı. Söhbət hansı maşınlardan gedir? Azərbaycan Qiymətləndiricilər Palatasının açıqlamasına görə iyul ayında avtomobil bazarında daha çox nisbətən köhnə, ucuz və orta qiymətli maşınların payı artıb və premium modellərin payı isə azalıb. Aparılan hesablamalara əsasən bazarda ümumi qiymətlər sabit qalsa da, alıcıların seçimlərində büdcəyə uyğun nəqliyyat vasitələrinə üstünlük verildiyi müşahidə olunur və mütəxəssislərin sözlərinə görə ölkədə istifadə olunmuş, yəni ikinci əl avtomobillərin qiymətləndirilməsində əsas rolu onun rəng dəyməmiş olması rol oynayır. Biz kraska deyirik də, biz bunu adətən. Əgər avtomobilin detallarına rəng dəyməyibsə və vuruğu yoxdursa, həmin nəqliyyat vasitəsinin qiyməti eyni ilin və modelin digər avtomobillərindən xeyli baha olur və bu faktor Azərbaycan bazarında qiymətə təsir edən ən mühüm amillərdən biridir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

0: İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Yolda tək deyilsən.

İçi. Hafta içi 5 gün saat 8'den 10'a kadar gel seherimi dinleyin. Şahmat sevərlər üçün deyək ki, Qubada Beynəlxalq Şahmat Festivalı start götürüb. Quba Open 2026 Beynəlxalq Şahmat Festivalına start verilib və festivalda Azərbaycanla yanaşı 10 xarici ölkədən 300-dən çox şahmatçı iştirak eləyir. Turnirin ümumi mükafat fondu 24.420 manat təşkil edir. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Şahmat Federasiyası və Axtop Şahmat Klubunun birgə təşkilatçılığı ilə sayca ikinci dəfə keçirilən festivalın açılış mərasimində Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti, Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının vitse-prezidenti Mahir Məmmədov bildirib ki, regional turnirlər ölkədə şahmatın kütləviliyinin artırılmasında xüsusi rol oynayır. Yarış şahmat ənənələrinin inkişafında və Quba Şahmat Məktəbinin formalaşmasında müstəsna xidmətlər göstərən Beynəlxalq hakim Qüdrət İsmayılovun xatirəsinə həsr olunub. Quba Open 2026 Beynəlxalq Şahmat Festivalı sentyabrın 12-sinə dək davam edəcək.

Bunları bilmək maraqlıdır rubrikası ilə proqramımızı davam etdiririk. Çay içəndən sonra insanların əksəriyyəti istifadə olunmuş çay paketini zibil qutusuna atır. Ancaq mütəxəssislər bildirirlər ki, onu məişətdə faydalı şəkildə istifadə etmək mümkündür. Deməli, soyuducunun qapısını açan kimi balıq, soğan, hazır yeməklər və yaxud da ki, uzun müddət qalan məhsulların xoşa gəlməz qoxusu hiss olunursa, xüsusi qoxu vasitələri almağa ehtiyac yoxdur. Food Republic nəşrinin məlumatına görə adi istifadə olunmuş çay paketi qoxunun azalmasına kömək eləyir. Çay xoşa gəlməz qoxuları necə azaldır? Sualını verirsinizsə əgər, deyək ki, bunun səbəbi çay yarpaqlarının təbii xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirilir. Çayın tərkibində taninlər və nəmliyi, eləcə də bəzi qoxu molekullarını özündə saxlaya bilən digər birləşmələr var. Bu xüsusiyyətinə görə istifadə olunmuş çay paketi soyuducuda sadə təbii absorbent kimi istifadə edilə bilər. Çay sadəcə xoşa gəlməz qoxunu başqa ətirlə örtbasdır eləmir. Onun intensivliyini müəyyən qədər azaltmağa da kömək eləyir. Eyni zamanda bu üsul çay paketini içki hazırlandıqdan dərhal sonra atmaq əvəzinə ikinci dəfə istifadə etməyə imkan verir. Çay paketini soyuducuya necə qoymaq lazımdır? Çay paketini dəmlədikdən sonra fincandan çıxarın və ehtiyatla suyunu sıxın, daha sonra bir müddət saxlayaraq bir qədər qurumasına imkan verin. Bu vacibdir, çünki artıq nəm çay soyuducunun içərisində əlavə rütubət yarada bilər. Bir qədər quruyan paketləri kiçik açıq qaba və yaxud da ki, nəlbəkiyə yerləşdirə bilərsiniz. Adətən bir soyuducu üçün bir neçə paket kifayət eləyir. Qabı havanın rahat dövr etdiyi yerə qoymaq daha məqsədə uyğundur. İstifadə olunmuş çay zaman keçdikcə təsirini itirdiyi üçün paketləri mütəmadi dəyişmək tövsiyə olunur. Nəm çay paketini uzun müddət soyuducuda saxlamaq olmaz. Əlverişli şəraitdə onun üzərində bakteriyalar çoxala və yaxud da ki, kif yarana bilər. Bəs deyə bilərsiniz ki, hansı çay daha çox uyğundur? Bu üsul üçün müxtəlif çay növlərindən istifadə etmək mümkündür. Qara çayın tərkibində xeyli miqdarda tanin var və o kənar qoxuların azalmasına kömək eləyə bilər. Yaşıl çay da qoxuları özünə çəkməsinə imkan verən xüsusiyyətlərə malikdir. Naneli çay isə xoşa gəlməz qoxuların müəyyən hissəsini azaltmaqla yanaşı soyuducuda yüngül və təravətli ətir də yarada bilər. Lavanda və digər bitkilərdən hazırlanan çay qarışıqlarından da istifadə etmək olar. Başqa bir üsul isə çay paketini açıb, qurudulmuş yarpaqları kiçik açıq qaba tökməkdir. Bu zaman çayın hava ilə təmas sahəsi artır və qoxuları udmaq qabiliyyəti daha təsirli ola bilər.

Sinoptiklərdə artıq neçə gündür deyirlər ki, bu günlərdə çölə çıxmaq bir qədər çətin olacaq. Çünki bu gün gündüzdən 8-i səhərədək bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağışın qısa müddətdə leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Yəni artıq neçə gündür bunu sinoptiklər deyirlər və bununla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyi, yəni gözlənilən qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət eləyib və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarını bir daha xatırladıb. Bildirib ki, intensiv yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından, eyni zamanda su basmadan qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, belə təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq, xilas edicilərin çağırış və tövsiyələrinə sözsüz əməl etmək lazımdır. Bundan əlavə güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Eləcə də kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar. Həmçinin ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün ildırım çaxarkən elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək tövsiyə edilir və unutmayın ki, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin deyə Fövqəladə Hallar Nazirliyi müraciət edib.

Nələrlə əsdiyi günlər nə vaxt başlayacaq? Bilirsiniz ki, artıq havalar da soyuyub, sınıb da belə deyək. O bizim gözlədiyimiz o qızmar isti artıq yavaş-yavaş geridə qalır və onun yerini yağışlı havalar, küləkli havalar alır. Payız fəsli Azərbaycana nə vaxt gələcək? Hansı tarixdə və hansı saatda? Onu da deyim ki, payız fəsli Azərbaycana sentyabrın 23-ü Bakı vaxtı ilə saat 5-5 dəqiqə işləmiş 8-ci saniyədə daxil olacaq. Bakı Dövlət Universitetinin Fizika Fakültəsi bu xəbər verilib və onların dediyinə görə həmin an payız bərabərliyi yaranacaq. Və bu zaman gecə ilə gündüz demək olar ki, bərabərləşir və günəş düz şərqdə doğub, qərbdə batır. Lakin atmosfer refraksiyası və günəş diskinin bucaq ölçüsü səbəbindən gündüzün uzunluğu tam olaraq 12 saat olmur və gecədən bir qədər artıq olur. Günəş illik hərəkəti zamanı göy ekvatorunu kəsərək şimal yarım kürəsindən cənub yarım kürəsinə keçir. Həmin andan şimal yarım kürəsində payız, cənub yarım kürəsində isə yaz fəsli başlayır. Bundan sonra şimal yarım kürəsində gündüzlər tədricən qısalır, gecələr isə uzanmağa başlayır. Fəsillərin dəyişməsi yerin günəşdən məsafəsinin dəyişməsi ilə deyil, yerin günəş ətrafında hərəkəti və fırlanma oxunun orbit müstəvisinə təxminən 66-56 dərəcə meyilli olması ilə bağlıdır. Məhz bu meyillilik nəticəsində il ərzində günəş şüalarının yer səthinə düşmə bucağı dəyişir və fəsillər yaranır. 2026-cı ildə astronomik payız 89 gün 21 saat 45 dəqiqə 1 saniyə davam edəcək və 22 dekabrda baş verəcək qış günəş duruşu ilə başa çatacaq. Həmin andan etibarən şimal yarım kürəsində astronomik qış, cənub yarım kürəsində isə astronomik yay başlayacaq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Birbank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Birbank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini
0: zəng et.
1: Birbank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Birbank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Birbank tətbiqi. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı, FM 105.

Bir daha hər birinizi salamlayırıq əziz dostlar və proqramımızı bürclərlə davam etdiririk. İlk olaraq başlayırıq həmişəki kimi Qoçdan. Daha ehtiyatlı hərəkət etmək lazımdır, çünki kifayət qədər uğursuz keçə bilər. Bu ilk növbədə yeni bir işə başlamağı planlaşdıran Qoçlara aiddir. Əvvəllər heç ağlınıza gəlməyən çətinliklər gözlənilmədən ortaya çıxa bilər, bəzi məsələlərin həlli isə düşündüyünüzdən xeyli çox vaxt tələb edəcək. Daha bir xoşa gəlməz xəbər odur ki, yaranmış vəziyyətin öhdəsindən çox güman ki, tək başına gəlməli olacaqsınız. Hətta sizə dəstək vəd etmiş insanlar belə vaxtında köməyə gələ bilməyəcəklər. Buğa bürcü, ehtiyatlı hərəkət edin bugün. Bu ən asan gün deyil.

fonunu tapmaq çox çətin olacaq. Həmişəkindən daha çox əsəbləşə və yaxud da ki, narahat ola bilərsiniz və bu şübhəsiz ki, o qədər də yaxşı təsirat yaratmayacaq. Nəticədə uğurla başa çata biləcək danışıqlar yenidən təxirə salınacaq. Düşündüyünüz hansısa planın həyata keçirilməsinə başlayın. Əgər əvvəllər bu ideyanı tək başına həyata keçirə biləcəyinizə şübhə edirdinizsə, bugün narahat olmağa heç bir səbəb yoxdur. Mütləq dəstək alacaqsınız və bu dəstəyi heç gözləmədiyiniz insanlar göstərə bilərlər. Hətta yaxın vaxtlara qədər rəqib və rəqabət apardığınız insanlar belə bugün şirlərin tərəfinə keçə bilərlər. Çünki birlikdə əla nəticələr əldə etməyin mümkün olduğunu, qarşı durmanın isə yalnız hər iki tərəfin gücünü tükətdiyini anlayacaqlar. Qızlar, günün başlanğıcı əvvəllər təkcə sizi deyil, bir çox tanışınızı da çıxılmaz vəziyyətdə qoyan məsələlərin həlli üçün münasib olacaq. Əvvəllər buraxılmış bəzi səhvləri düzəltmək mümkün ola bilər. Bəzi qızlar uzun müddətdir xaosun hökm sürdüyü yerdə qayda yaradacaq və özlərini xeyli daha inamlı hiss edəcəklər. Axşam ziddiyyətli keçəcək əziz qız bürcləri, dostlar və ailə üzvləri ilə ünsiyyət üçün yaxşı vaxt olacaq, amma sevdiyiniz insanla münasibətlərdə bu zaman çətinliklər yarana bilər. Mübahisələrə səbəb olmamağa çalışın. Ciddi problemlərdən qaçmaq üçün xırda məsələlərdə güzəştə getməyiniz çox güman ki, kifayət edəcək. Tərəzi bürcü, günün başlanğıcı uğurludur. Bu vaxt ulduzların dəstəyindən istifadə edərək uzun müddətdir sizi narahat edən məsələni həll etməyə çalışmaq lazımdır. Qayğılarınızın böyük hissəsini öz üzərinə götürəcək müttəfiqlər tapmağınız istisna deyil. Günün ikinci yarısında çətin ki, hansısa mühüm hadisə baş versin, siz isə səhətinizə diqqət yetirməli olacaqsınız. Xroniki xəstəliklərin özünü xatırlatması istisna deyil. Söhbət ciddi kəskinləşmədən deyil, müvəqqəti nasazlıqdan gedəcək, lakin yenə də özünüz üçün daha sakit şərait yaratmaq və gücünüzü bərpa etmək üçün rahat mühit təmin etmək məsləhətdir. Əqrəblər, səhər vaxtınızı boş yerə sərf etməyin. Bu, həm işgüzar, həm də şəxsi xarakterli ciddi məsələlərin həlli üçün ən əlverişli dövrdür. Əgər mühüm görüşləri günortaya qədər keçirmək imkanınız varsa, məhz belə etmək lazımdır. Daha sonra müsbət tendensiyaların təsiri zəifləməyə başlayacaq. Günün ortası xüsusilə iş məsələlərinin həlli ilə məşğul olmağı planlaşdıran əqrəblər üçün kifayət qədər çətin ola bilər. Həmkarlar və rəhbərliklə fikir ayrılıqları istisna deyil. Yeni ideyanızı bölüşsəniz, o qədər də müsbət qarşılanmaya bilər, kifayət qədər sərt ola biləcək tənqidə hazır olun və iradları həddindən artıq ürəyinizə salmamağa çalışın. Atanlar, hər şey mürəkkəb, ziddiyyətli və qeyri-müəyyən olacaq. Yaxşı tərəfi odur ki, şərait necə inkişaf etsə də nikbinliyinizi itirməyəcəksiniz.

0: Azerbaycan Radyosu 105.
1: Azerbaycan qalaları.
2: Beşparmaq Sədd qalası. Beşparmaq təqribən 4-7-ci əsrlərə aid müdafiə sədd qalasıdır. Bakı-Siyəzən magistralının 95 kilometrliyində yerləşən eyni adlı dağın ərazisindədir. Sədd qala Beşparmaq dağının ətəklərindən Xəzər dənizinin sahillərinə qədər uzanır. Dağın ətəyində müxtəlif daşlardan, düzənlikdə iri bişmiş kərpiçdən tikilib. Şimaldan cənuba doğru Dərbənd və Gilgilçay sədd qalalarından sonra üçüncü eyni tipli tikilidir. Sədd qala bir-birindən 200 metr aralı olan iki divardan ibarət idi. Divarların hündürlüyü dəniz sahilində 2,5-3 metrə çatıb. Alban tarixçilərin yazdıqlarına görə Beşparmaq Sədd qalası Sasani padşahı 2. Yezdəgirdin dövründə köçəri tayfaların basqınlarının qarşısını almaq üçün ucaldılıb. Hazırda tarixi abidənin bir hissəsi qalır.
1: 105 FM, Azərbaycan Radiosu. Hər evdə.
3: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. İran Xarici İşlər Nazirliyi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hörmüz boğazında vəziyyəti gərginləşdirməkdə ittiham edib. Nazirliyin sözçüsü İsmail Bəqai sosial şəbəkədəki paylaşımında Vaşinqtonun bölgədə yaratdığı qeyri-sabitliyə görə Tehranın məsuliyyət daşıdığını göstərməyə çalışdığını bildirib. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları müharibəyə başlayıb, lakin yaranmış vəziyyətin nəticələrinə görə bütün dünyanı məsuliyyət daşımağa məcbur etmək istəyir. Bəqai qeyd edib ki, Hörmüz boğazı fevralın 28-nədək açıq olub və burada gəmiçilik yalnız regionda münaqişənin başlanmasından sonra dayandırılıb. İran və Oman arasında Hörmüz boğazının giriş-çıxışının İran nəzarətində olacağı yeni koridorla bağlı sazişin yaxın günlərdə imzalanacağı açıqlanıb. Bu barədə İran Milli Təhlükəsizlik Ali Şurasının katibi Möhsün Rızayı məlumat verib. O bildirib ki, Tehran yaxın zamanda Hörmüz boğazı və Fars körfəzini əhatə edən məhdud ərazi elan edəcək. Bu əraziyə icazəsiz daxil olan gəmilərin İran tərəfindən qara siyahıya salınacağı bildirilib. Rızayı həmçinin qeyd edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hücum və təxribatlarına son qoyacağı təqdirdə İran Hörmüz boğazının açıq qalmasına zəmanət verə bilər. Gələcəkdə bir neçə ölkə Hörmüz boğazından gəmilərin təhlükəsiz keçidini təmin etmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarına qoşulacaq. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri Chris Wright CNN-in efirində bildirib. Ticarət şübhəsiz ki, sülh üçün vacibdir və bu, yalnız Vaşinqtonun məsuliyyəti olmamalıdır, deyə nazir əlavə edib. Wright-ın sözlərinə görə Hörmüzdən nəql edilən neftin həcmi gündə 9 milyon barildən artıqdır. Energetika naziri həmçinin bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi dəniz qüvvələri İranın əks təsirinə baxmayaraq Hörmüz boğazı uğrunda döyüşdə qalib gəlir. Amerika Birləşmiş Ştatları Ukrayna ilə Rusiya arasında müharibənin sülh yolu ilə nizamlanmasının tərəfdarıdır. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff Kiyevdə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ilə birgə mətbuat konfransında deyib. Amerika Birləşmiş Ştatları nümayəndələrinin fikrincə Moskva ilə dialoq olmadan sülh şansı çox azdır. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiya ilə danışıqların bərpasının mümkünlüyünü, lakin ərazi məsələsi də daxil olmaqla əsas problemlərin yalnız ölkə liderləri səviyyəsində həll edilə biləcəyini bildirib. Qeyd edib ki, Steve Witkoff və Jared Kushner Rusiyaya, daha sonra isə Ukraynaya səfər etməklə danışıqlar prosesini yenidən başladıblar. O, tərəflərin danışıqların bərpası üçün əlindən gələni edəcəyini deyib. Ukrayna, Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın vaxtlarda bir araya gələcəyini vurğulayıb. Rusiya ordusu Molniya 2 PUA-ları ilə Ukrayna hərbçilərinin mövqelərinə təslim olmaq təklifli vərəqələr atıb. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi rəsmi Telegram kanalında məlumat yayıb. Bildirilib ki, mərkəz qoşun qruplaşması səngərlərə vərəqələr atmaqla Ukrayna hərbçilərinin könüllü şəkildə təslim olmağı təklif edirlər. Yayımlanan videoda Rusiyalı hərbçi bu əməliyyatların Donetsk vilayətinin Dabropolye qəsəbəsi istiqamətində həyata keçirildiyini diqqətə çatdırıb. İsrail Livanın cənubuna zərbələr endirib. Livan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə 4 nəfər ölüb, 20 insan yaralanıb. Qurumdan bildirilib ki, ölən və yaralananların artacağı istisna edilməyib. Qeyd edək ki, İsrail ordusunun Livanın cənubuna intensiv hava hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 4362 nəfərə çatıb. Cənubi Koreya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Yaponiya Freedom Age adlı üçtərəfli hərbi dəniz təlimlərini başlayıblar. Təlimlər Çirju adasının cənub və şərqində yerləşən beynəlxalq sularda keçirilir və 5 gün davam edəcək. Manevrlər dəniz, hava və kiber məkan da daxil olmaqla müxtəlif sahələri əhatə edir. Cənubi Koreya tərəfi təlimlərin müdafiə xarakteri daşıdığını və beynəlxalq hüquqa uyğun keçirildiyini bildirib. Meksikanın Temascalcingo şəhərində pirotexniki vasitələrin partlayışı nəticəsində 10 nəfər ölüb, daha 24 insan yaralanıb. Pirotexniki vasitələr Santa Maria Conchista kilsəsinə bitişik binada saxlanılıb. Məlumata görə partlayış zamanı kilsə dini bayramı qeyd edilmiş və binada izdiham olub. Hadisə yerinə xilas etmə və polis qüvvələri cəlb edilib. Hindistanın paytaxtı Yeni Dehlidə hostel uçub, 6 nəfər ölüb, 2 şəxs ağır yaralanıb. Dağıntılar altında qalan 6 insan xilas edilib. 30-40 nəfərin isə dağıntılar altında qaldığı ehtimal edilir. 5 mərtəbəli bina Dehli Universiteti kampusunun yaxınlığında yerləşən əhalinin sıx məskunlaşdığı Satya Niketan ərazisində yerləşib. Hadisə zamanı zirzəmidə təmir işləri aparılırmış. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Florida ştatındakı Miami Beynəlxalq Hava Limanında yük təyyarəsi uçuş emməz olağından çıxıb. Nəticədə 5 nəfər həlak olub, bir neçə insan xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanalara yerləşdirilib. Hadisənin səbəbini Nəqliyyatda Milli Təhlükəsizlik Şurası araşdıracaq. Türkiyənin Şanlıurfa vilayətində mikroavtobus su kanalına aşıb. Qəza nəticəsində 15 nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerində yanğın söndürənlər, təcili tibbi yardım və jandarm əməkdaşları cəlb olunub. Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Bugün Bakıda və

Laçın yarımadasında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, axşam yağıntıların güclənəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Gözlənilən yağıntılı hava şəraitləri ilə əlaqədar çaylarda suluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi istisna olunmur. Temperatur aran rayonlarında 30-34, dağlıq ərazilərdə isə 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala. 4 ayın sahnə deyil. O günlərim kreditlə maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri laf aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Daha da oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.

0: Əlbet, planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
3: Reklam yerleştirmek için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: 105 FM
5: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər, narkotik istifadəçiləri, narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs, həftənin birinci gündən beşinci günədək saat

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir.

0: Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Dijital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu o deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Dijital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla. Bankov
2: Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
5: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
6: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM. Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
7: Danışır Bakı. Saat 11-dir.

Günün başlaması ilə məktəblərin ətrafında nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkəti intensivliyinin əhəmiyyətli dərəcədə artacağı nəzərə alınaraq, Dövlət Yol Polisi və Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi əməkdaşları tərəfindən təhsil müəssisələrinin ətrafındakı yol şəraitinə nəzarət və təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi və Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin yaydığı birgə məlumatda bildirilib ki, məktəblərin yerləşdiyi ərazilərdə yol hərəkətinin təşkili vəziyyəti diqqətlə araşdırılır, mövcud yol nişanları və nişanlanma xətləri nəzərdən keçirilir, aşkar olunan çatışmazlıqların aradan qaldırılması ilə bağlı müvafiq addımlar atılır. Eyni zamanda məktəblərin qarşısında piyada keçidlərinin, yol nişanlarının və digər texniki vasitələrin vəziyyətinə xüsusi diqqət yetirilir. Məqsəd şagirdlərin məktəbə gediş-gəlişi zamanı onların təhlükəsizliyinin yüksək səviyyədə təmin edilməsidir deyə məlumatda qeyd edilib. Efirdə xəbərlərdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Ukrayna ilə Rusiya arasındakı müharibənin sülh yolu ilə nizamlanmasının tərəfdarıdır. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff Kiyevdə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə birgə mətbuat konfransında deyib. Amerika Birləşmiş Ştatları nümayəndələrinin fikrincə Moskva ilə dialoq olmadan sülh şansı çox azdır. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya ilə danışıqların bərpasının mümkünlüyünü, lakin ərazi məsələsi də daxil olmaqla əsas problemlərin yalnız ölkə liderləri səviyyəsində həll edilə biləcəyini bildirib. Qeyd edib ki, Steve Witkoff və Jared Kushner Rusiyaya, daha sonra isə Ukraynaya səfər etməklə danışıqlar prosesini yenidən başladıblar. O, tərəflərin danışıqların bərpası üçün əlindən gələni edəcəyini deyib. Ukrayna, Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın vaxtlarda bir araya gələcəyini vurğulayıb. Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri ötən gecə ərzində 306 Ukrayna PUA-sına vurub. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda bildirilib ki, dronlar Nijni Novqorod, Samara, Saratov və Ulyanovsk vilayətləri, eləcə də Krım, Tatarstan, Udmurtiya, Çuvaşiya Respublikaları və Perm diyarı üzərində vurulub. Bundan başqa, Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın İzmail və Çernomorsk limanlarına zərbələr endirildiyini açıqlayıb. Bildirilib ki, zərbələr bazar günü axşamı Çernomorskda hərbi texnika daşıyan Mavka quru yük gəmisinə, bazar ertəsi səhər isə İzmaildə yüklənmə kompleksinə və Qara dənizdə patrul gəmisinə endirilib. İsrail ordusu isə Livanın cənubuna zərbələr endirib. Livan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə 4 nəfər ölüb, 20 insan yaralanıb. Qurumdan bildirilib ki, ölən və yaralananların artacağı istisna edilməyib. Qeyd edək ki, İsrail ordusunun Livanın cənubuna intensiv hava hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 4362 nəfərə çatıb. Avqustun 30-da Şimali Kiprin Girne şəhəri sahillərində batan sərnişin gəmisində ölənlərin sayı 13-ə çatıb. Bu barədə Şimali Kiprin baş naziri Ünal Üstel X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. O bildirib ki, daha bir nəfərin cəsədi tapılıb. Beləliklə, ölənlərin sayı 13-ə yüksəlib. 15 insan isə itkin düşmüş hesab olunur. Baş nazir vurğulayıb ki, axtarış xilas etmə işlərinə özəl şirkətlər cəlb ediləcək. Həmçinin Türkiyə ilə məsləhətləşmələr aparılacaq. Rusiyanın Yakutiya bölgəsində ümumi sahəsi 402.240 hektar olan 9 meşə yanğınının aktiv şəkildə söndürülməsi davam etdirilir. İşlər Verkhni Velyusk, Nyurba, Mirni və Xangalas rayonlarında aparılır. Yanğın söndürmə işlərinə 735 nəfər və 59 texnika cəlb olunub. Bu barədə regional operativ qərargahdan bildirilib. Qeyd olunub ki, Xangalas və Mirni rayonlarında ümumi sahəsi 18.851 hektar olan 4 yanğın lokallaşdırılıb. Son sutka ərzində Nyurba rayonunda bir yanğın ocağı aşkarlanıb. Operativ məlumatlara əsasən, onun günün sonuna dək lokallaşdırılması planlaşdırılır. Yakutiyada fövqəladə vəziyyət rejimi qüvvədə qalır. Sonda hava məlumatı. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, axşam yağıntılarının güclənəcəyi, yüksək dağlı ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Gözlənilən yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi istisna olunmur. Temperatur aran rayonlarında 30-34, dağlıq ərazilərdə isə 18-23 dərəcə isti olacaq.

0: Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdən biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspa.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam

tikintisinin başa çatdırılması mühüm nəticə kimi qeyd edilib. Həmçinin Astara yük terminalında işlərin tamamlanması istiqamətində zəruri məsələlər müzakirə olunub. Efirdə xəbərlərdir. Yeni tədris ilinin başlaması ilə məktəblərin ətrafında nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkət intensivliyinin əhəmiyyətli dərəcədə artacağı nəzərə alınaraq Dövlət Yol Polisi və Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi əməkdaşları tərəfindən təhsil müəssisələrinin ətrafında Efirdə xəbərlərdir. Yeni tədris ilinin başlaması ilə məktəblərin ətrafında nəqliyyat vasitələrinin və piyadaların hərəkət intensivliyinin əhəmiyyətli dərəcədə artacağı nəzərə alınaraq Dövlət Yol Polisi və Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi əməkdaşları tərəfindən təhsil müəssisələrinin ətrafındakı yol şəraitinə nəzarət və təhlükəsizlik tədbirləri gözləndirilir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi və Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin yaydığı birgə məlumatda bildirilib ki, məktəblərin yerləşdiyi ərazilərdə yol hərəkətinin təşkili vəziyyəti diqqətlə araşdırılır, mövcud yol nişanları və nişanlanma xətləri nəzərdən keçirilir, aşkar olunan çatışmazlıqların aradan qaldırılması ilə bağlı müvafiq addımlar atılır. Eyni zamanda məktəblərin qarşısında piyada keçidlərinin, yol nişanlarının və digər texniki vasitələrin vəziyyətinə xüsusi diqqət yetirilir. Məqsəd şagirdləri məktəbə gediş-gəlişi zamanı onların təhlükəsizliyinin yüksək səviyyədə təmin edilməsi deyə məlumatda qeyd edilib. Bakıda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə paytaxtın Sabunçu rayonunda Olimpiya stadionunun yaxınlığında qeydə alınıb. 28 yaşlı Şahin Məmmədovun idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobillə həmyaşıdı Ruslan Mayılzadənin idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil ötmə zamanı ona toxunub. Bu zaman Hyundai markalı avtomobil idarə etməni itirərək aşıb. Hadisə nəticəsində ağır xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilən Şahin Məmmədovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Ölümlə nəticələnən daha bir yol nəqliyyat hadisəsi Gəncədə baş verib. Hadisə şəhərin Nizami Gəncəvi prospektində qeydə alınıb. Hyundai markalı minik maşını yolu keçmək istəyən orta yaşlı qadını vurub. Ağır xəsarətlər alan piyada Abbas Səhət adına Gəncə Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma başlandı. Şabranda narkotik tərkibli bitkiləri qanunsuz olaraq kultivasiya etməkdə təqsirləndirilən 60 yaşlı sahib İbrahimov həbs olunub. Ona məxsus həyətyanı sahəyə baxış zamanı qulluq edilərək yetişdirilən, ümumi çəkisi 10 kg olan narkotik tərkibli kollar aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlandı. Məhkəmənin qərarı ilə sahib İbrahimovun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sonda hava məlumatı. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Temperatur 28-32 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, axşam yağıntıların güclənəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar keçəcəyi ehtimalı var. Gözlənilən yağıntılı hava şəraiti ilə qədər çaylarda suluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi istisna olunmur. Temperatur Aran rayonlarında 30-34, dağlıq ərazilərdə isə 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi

0: Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
1: Axı qiymətini bilmirik.
0: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

səni deyir, gəzər külü. Sənsiz necə özəl külü? Bu dünyada küsər külü.

biqərar qalmaz məndə. Gül tək solmam göçəməndə, saçlarıma düşərdən də.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-45-54.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ə dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli

Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suçlər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəsdin önünü kəsdi, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfnedin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.

0: mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

anlaşma memorandumunda əksini tapmış məsələlərin icra vəziyyəti nəzərdən keçirilib. Tərəflər iqtisadi ticarət, nəqliyyat, tranzit, energetika, su və digər sahələrdə uğurlu əməkdaşlıq qeyd edib. Həyata keçirilən layihələrin icra dinamikasını müzakirə ediblər. Xüsusilə nəqliyyat sahəsində həyata keçirilən layihələr sırasında Ağbənd-Kəlali avtomobil körpüsünün tikintisinin başa çatdırılması mühüm nəticə kimi qeyd edilib. Həmçinin Astara yük terminalında işlərin tamamlanması istiqamətində zəruri məsələlər müzakirə olunub. Batumidə Gürcüstan Beynəlxalq Dənizçilik Forumu 2026 keçirilir. 2 gün davam edəcək forumda Azərbaycan da təmsil olunur. Tədbirdə 40 ölkədən 400-ədək nümayəndə iştirak edir. Forumda müxtəlif ölkələrin nazirləri və digər yüksək vəzifəli şəxsləri

xətti diqqətlə araşdırılır, mövcud yol nişanları və nişanlanma xətləri nəzərdən keçirilir, aşkar olan çatışmazlıqların aradan qaldırılması ilə bağlı müvafiq addımlar atılır. Xəttin təşkili vəziyyəti diqqətlə araşdırılır, mövcud yol nişanları və nişanlanma xətləri nəzərdən keçirilir, aşkar olan çatışmazlıqların aradan qaldırılması ilə bağlı müvafiq addımlar atılır. Eyni zamanda məktəblərin qarşısında piyada keçidlərinin, yol nişanlarının və digər texniki vasitələrin vəziyyətinə xüsusi diqqət yetirilir. Məqsəd, şagirdlərin məktəbə gediş-gəlişi zamanı onların təhlükəsizliyinin yüksək səviyyədə təmin edilməsidir deyə məlumatda qeyd edilib. Bakıda arıçılıq məhsullarının

qulluq edilərək yetişdirilən ümumi çəkisi 10 kiloqram olan narkotik tərkibli kollar aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. Məhkəmənin qərarı ilə sahib İbrahimovun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ədliyyə və Daxili İşlər Nazirliklərinin keçirdiyi birgə əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində Bakıda məhkuma aid silah-sursat aşkarlanıb. Penitensiyar xidmətinin cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən məhkum tərəfindən həbs edilməmişdən əvvəl paytaxtın Nərimanov rayonu, Ələsgər Qayıbov küçəsi 6 ünvanda yerləşən köhnə zavodun hasarının yaxınlığındakı ərazidə torpağı basdırılaraq gizlədilmiş

dağlıq ərazilərdə qara keçəcək ehtimalı var. Gündüz yağıntılar tədricən kəsiləcək. Paytaxtda və Yarımadada gecə 18-20, gündüz 22-25, Aran rayonlarında gecə 16-20, gündüz 25-28, dağlıq ərazilərdə isə gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki

0: Ötən illərin ən yaxşıları. Onlar sizin üçün oxuyacaq.
1: Deyirlər ki, sözlərin ən gözəl ifadəsini musiqinin müşayiəti ilə başa düşmək olur. Biz də sözümüzü musiqi ilə deməyə yenə də gəlmişik. Azərbaycan Radiosunun efirində Vaxt Retro Ritm verilişinin də studiyada həmişəki kimi yenə də sədaqətdir. Rejissorumuz isə Ramazandır. Biz sizinlə avqust ayında da görüşürdük, amma ümumilikdə televiziya sahəsində bilirsiniz, sentyabr ayı yeni mövsüm hesab olunur və məzuniyyətdən qayıdarkən artıq yeni planlar nələr olacaq, hansı formatda belə deyim, verilişlər eşidəcəksiniz. Bizim öz verilişimizdə də müəyyən dəyişiklik olacaq. Bu indi artıq gedişatdan asılıdır. Amma playlistimiz olduğu kimi qalır. Ötənlərin ən hit mahnılarını eşidirsiniz. Words mahnısı ilə başlayırıq.

Aranja World mahnısı. Bu mahnını ben Aqua grubunun ifasında çok seviyorum. Ne? Onun ifasında diyende onun ifasıdır. Sadece Aqua'nın mahnıları sırasında Aranja World'u çok seviyorum ve mahnı hakkında aktarış ettim. Grup hakkında aktarış eden de Maraltı Paklar siyahısında bir malumat var. Tanınmış aktör Brad Pitt. Sen de o da bu mahnını çok sevir ve öz toylarında Angelina Jolie ile olan toyunda məhz bu mahnını sifariş verib. Qrupun fəaliyyəti 2026-cı ildə, yəni bu ilin may ayında sosial şəbəkədə bildirdilər ki, tamamən yəni qrup fəaliyyətini dayandırır. Onsuz da yəni 2001-ci ildə dağılmışdı. Sadəcə sonradan yenidən bir araya gəldi Aqua qrupu, amma 30 illik fəaliyyətlərini, səyahətlərini bitirdilər. Söhbət dünya turnesindən gedir və qrup olaraq fəaliyyətlərini tamamilə dayandırdılar 2026-cı ilin may ayında. Gəlin, ümumiyyətlə, qrupun, Aqua qrupunun bir neçə maraqlı fakt var musikisində, ümumiyyətlə, yaradıcılığında deyim sizə. Məsələn, Guinness-in rekordlar kitabına adlarını saldıra biliblər. Belə ki, müsahibələrin, konsertlərin sayına görə olub 2300-dən

Türkiyə estradasının da enerjili hitlərindən biridir. Divanə mahnısı Türkiyənin tanınmış müğənnisidir, həm də bəstəkardır. Yaşarın ifasından söhbət gedir. 96-cı ildə iş vızı gördü və ona çox böyük popülarlıq qazandırdı. Həm də ilk albumu da onu da vurğuluyor. Həmin albumun aparıcı hit mahnısı hesab olunur. Sentyabr ayında iş vızı görüb... 5 gündən sonra belə deyim və albom şəklində 26 sentyabrda yayımlanıb 90-cı illərdə Türk pop musikisinin ən uğurlu layihələrindən biri hesab olunur və Yaşar bu albomdakı uğuruna görə Qızıl Val deməli mükafatını qazanmışdı. 97-ci ildə isə ilin ən yaxşı çıxış edən kişi sənətçisi, kişi səsi olaraq tanındı. Mahnının həm sözləri, həm də musiqisi Yaşarın özünə malik məxsusdur və onu da vurğulayım ki, insanda yəni baş verən duyğular nədirsə, həsrət var burada, sevgi var burada, ümumiyyətlə sevginin qarşılığında görülən

reaksiya var. Yəni bütün insani xüsusiyyətlər, hisslər bu mahnıda yer alıb. Və əziz dostlar, mən bayaq vurğuladım ki, maraqlı faktlardan birini deyəcəm sizə. Az əvvəl də demişdim ki, ümumiyyətlə 70-60-70-80-90-cı illər aralığında hesablanır keçmişdə musiqi, musiqi tarixi, retro musiqi tarixi və əfsanəvi hitlərdir, əfsanəvi ifaçılar, nəhənglər. Onlardan biri də 70-ci illərdə çox dəbdə olan Freddie Mercury, yəni Queen qrupudur. Məsələn, əfsanəvi adlar sırasında Queen deyirəmsə, mütləq ki, ABBA-da deməliyəm, Pink Floyd, Michael Jackson-dı, Biggie-sdi, yəni bunları ard-arda demək lazımdır. Queen çox məşhur idi və Queen haqqında bir məlumatı oxudum, istəyirəm onu da deyim. Queen qrupunun mərhum solisti Freddie Mercury haqqındadır bu və Freddie Mercury-nin yaxın dostu Mary Austin açıqlama verib, dünya nəşriyyatı bunlardan yazır, xarici media nəşriyyatı və söhbət Guardian-ın olan müsahibəsindən gedir. Belə ki, 35 ildir ifaçının külünün harda yəni səfərləndiyini gizli saxlayır, sir saxlayır. Və Mary Austin özü jurnalistlərə açıqlama verib və bildirib ki, bu Mercury-nin

Bu sual çətin sualdır, Rayo. Yəni, kəşki bu sualla heç kim qarşılaşmasın, istədiyini tapsın həyatda. Və London Beat tərəfindən səsləndirilən mahnıdır. Bu qrup Britaniyanın yəni çox sevilən qrupudur. Pop, R&B janrında oxuyan qruplarından biridir. Və 2003-cü ildə bu mahnını yazdırdılar. Qrup 2000-ci illərdəki ən məşhur hitlərindən birinə çevrildi. Bu mahnı da mən nə üçün deyirəm? Çünki bu mahnıdan əvvəl qrupun tarixində çox məşhur mahnılar var. 90-cı illərin əvvəllərində çox məşhur idi. Qrup ümumiyyətlə 88-ci ildə yaranıb, onu da vurğulayım. Və Britaniya, Amerika, dance, pop, eyni zamanda R&B qrupu hesab olunur. Qrup özünə məxsus vokal harmoniyaları ilə diqqəti cəlb etmişdi. Və bir də deyim ki, mahnılarında daha çox texnodans ritimlərinin sintezi sezilirdi. Çox vaxt həm də akapella üslub buna yaxın ifaları olub. Maraqlı faktlar var qrup haqqında, tarixləri, musiqi tarixində və istəyirəm onu da vurğulayım. Məsələn, ən möhtəşəm hiti hesab olunan, onların vizit kartı hesab olunur. 27 ölkədəki hit paradda nömrə 1 olmuşdu. 91-ci ildə ABŞ-nin məşhur Billboard Hot 100 siyahısına da daxil edilmişdi. Hətta daxil edilməklə də qalmamışdı, nömrə 1 olmuşdu həmin hit paradın. Söhbət I Have Been Thinking About You mahnısından gedir. Digər məşhur hitləri də Peter Love-dır. Bundan sonra bu Marley'nin çox məşhur bir mahnısı var, No Woman No Cry. Həmin mahnını digər remix versiyada səsləndirmişdi. Car versiyası çox sevilmişdi, onu da vurğulayım. Və ilkin heyə Jimmy Helms-dı, onu da deyim, Jimmy Chambers-dı. Əsas vacib simalardı George Chandler-dı. Bu üzvlər olmasa demək olar ki, yəni qrupun heyəti və qrupun belə çox məşhurluğu olmazdı. Ən vacib Jimmy Helms, Jimmy Chambers və Charles Peer. Onu da deyim.

hit mahnılar sırasında bir az əvvəl adını çəkdiyi mahnıdır və hazırda eşitdiyiniz mahnıdır, uğurlu mahnılardandır qrupun ifasında. Keçid alacaq Madonna'ya. Madonna haqqında hansı uğurlu mahnıdır, hansı uğursuz mahnıdır deyə bilmirik, çünki ifaçı özü uğurludur. Ona görə də səsləndirdiyi bütün mahnılar. Amma eşidirik onun ən orijinal versiyada səsləndirdiyi birinci hit.

0: Nə çevir?
1: Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə

geri qayıtdı. Full Card Debit market və YDM-lərdə düz 5%-ə dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9%-ə dək gəlir də var. Sən də digital bol kartı Dostbankdan dərhal bir neçə

0: Zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%'ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx ne işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
1: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Bugün Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları iqtisadi, ticari və humanitar əməkdaşlığın bir sıra aktual məsələlərini müzakirə ediblər. İki tərəfli əlaqələrin müxtəlif səviyyələrdə intensivləşdirilməsi

0: Təşviqi, həmçinin davamlı sənaye inkişafını dəstəkləyən qabaqcıl beynəlxalq təcrübələrin paylaşılması imkanları müzakirə edilib. Eyni zamanda sessiya çərçivəsində Azərbaycanın regional yaşıl enerji dəyər zəncirindəki rolunun gücləndirilməsi və gələcəkdə yaşıl hidrogenlə onun törəmələrdən ixracatçısı kimi potensialının artırılması imkanları haqqında danışılıb. İqlim gündəliyi, enerji keçidi və yaşıl maliyyə məsələləri Bakıda keçirilən beynəlxalq müzakirələrin əsas mövzularındandır. Görüşlərdə yeni əməkdaşlıq və maliyyələşmə imkanları ilə yanaşı, iqlim çağırışlarına qarşı birgə fəaliyyət istiqamətləri də müzakirə olunur. Bu fikirləri Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev ASTV Xəbərə eksklüziv müsahibəsində bildirib.
1: BMT-nin iqlim həftəsi mandatlı tədbir kimi bu il təsadüf edib Azərbaycanda keçirilir və BMT qərar verib ki, bu region üçün iqlim həftəsi Azərbaycanda keçirilir. Böyük bir uğurdur. Azərbaycana yenidən bu məsələlərə o qədər böyük diqqətin yetirilməsi əlbəttə ki, o da bir onun göstəricisidir ki, Azərbaycan tanınır bir iqlim məsələlərində çox böyük perspektivlərlə, böyük təşəbbüslərlə çıxan bir ölkədir. Əlbəttə ki, burada mütləq qeyd etməliyik ki, bizim İqlim siyasətimizin belə aktiv və güclü həm planlaşdırılması və onun icrası ölkəmizdə iqlim məsələlərinə, yaşıl enerjiyə, enerji koridorlara, ümumiyyətlə yaşıl iqtisadiyyata diqqətin göstəricisidir və burada dövlət başçısının müxtəlif platformalarda həm çıxışlarında, həm müvafiq tapşırıqlarında öz əksini tapmışdır. Bugün müxtəlif məsələlər burada enerji məsələləridir, elektrifikasiya məsələləridir. COP31-ə hazırlıq, Antalya'da hazırlıq, Braziliya, Avstraliya komandaları büyük komandalarla gəliblər Azərbaycana və onlar danışıqlar burada davam edəcəkdir. İqlim həftəsi həm də qeyri-hökumət təşkilatları və özəl biznesi cəlb edibdir.
0: Bu il tədbiri fərqləndirən əsas cəhət BMT-nin mandatı əsasında keçirilən 4-cü iqlim həftəsi ilə paralel şəkildə təşkil olunmasıdır. Bu sözləri Xarici İşlər Nazirinin müavini COP29-un baş danışıqçısı Yalçın Rəfiyev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
2: 2 il bundan əvvəl ilk dəfə COP prosesi tarixində başladıq şəffaflıq, yəni 2 illik şəffaflıq hesabatlarının təqdim olunmasını təşviq eləməyə və bizim fəaliyyətimiz nəticəsində demək olar ki, bütün tərəf dövlətlər təqdim etdi şəffaflıq hesabatlarını. Artıq onun üzərindən 2 il keçib, növbəti 2 illik hesabatların təqdim olma vaxtıdır və Türkiyə tərəfi bu istiqamətdə fəaliyyət aparır. Ancaq burada Azərbaycanın yaratdığı bir institusional platforma var, bilirsiniz, Bakı şəffaflıq platforması, hansı ki, onun özü hesabatları hazırlamaqda çətinlik çəkən dövlətlərə təlimlər, qabiliyyət quruculuğu tədbirləri vasitəsilə həmin hesabatları hazırlayıb təqdim etməyə əsas verir.
0: Xəbərləri dinləyirsiniz. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava zərbələri davam edir. Rusiyanın Perm şəhəri kütləvi dron hücumuna məruz qalıb. Dronlardan biri çox mərtəbəli yaşayış binasına düşüb. Bir nəfər ölüb, daha 4 nəfəri yaralanıb. Yaşayış binasının sakinləri təxliyə olunub. Perm vilayətinin qubernatoru bildirib ki, region üzərində 27 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Şəhərdə hava hücumu təhlükəsi ilə əlaqədar məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Ukraynada isə Odessa və Zaporojye vilayətləri hədəf alınıb.

Xəsarət alan olmayıb. Hadisənin səbəbi araşdırılır. Bakı-Qazax yolunda sürücünün sükan arxasında yuxulaması səbəbindən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə yuxusu gəldiyini hiss edən sürücünün hərəkəti davam etdirməsi həm özünü, həm də digər hərəkət iştirakçılarını təhlükəyə atır. Uzaq məsafəyə səfərə çıxan sürücü əvvəlcədən kifayət qədər istirahət etməli, hərəkət zamanı yorğunluq və yuxululuq hiss etdikdə isə avtomobili təhlükəsiz yerdə saxlamalıdır. Həmçinin səfərə hazırlaşarkən avtomobilin texniki vəziyyəti ilə yanaşı öz fiziki vəziyyətlərini də düzgün qiymətləndirməlidirlər. Yeni tədris ilinin başlamasına sayılı günlər qaldığından məktəblərin yerləşdiyi ərazilərdə yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində görülən tədbirlər artırılıb. Dövlət Yol Polisi və AYNA-nın əməkdaşları təhsil müəssisələrinin ətrafındakı yol şəraitini araşdırır, yol nişanları və nişanlanma xətlərini

Sonda hava məlumatı. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Respublikanın bəzi bölgələrində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, gecə yağıntıların bir qədər güclənəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Gündüz yağıntılar tədricən kəsiləcək. Paytaxtda və yarımadada gecə 18-20, gündüz 22-25, Aran rayonlarında gecə 16-20, gündüz 25-28, dağlıq ərazilərdə isə gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmal Əzinalzadə idi.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
5: Bank of Bakun. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
7: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə. Yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
5: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
6: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.

0: FM 105 sizin dalganız.
1: Qeyri adi bir hadisə qeydə alınıb. Balıq tutarkən ovladığı balığın qarnından insan barmağı olduğunu görüb və balıqçı dərhal hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verib.
2: Əsas şübhəli şəxs Fəxrəddin oğlu Nurlandı. Amma məncə Nurlan öz başına bu boyda iş görə bilməz.
3: Yəni Fəxrəddin Quliyev

0: Əziz Səncər şöhrət ordeni ilə təltif edilir. Azərbaycan paytaxtında keçirilən Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi 2026 çərçivəsində innovasiya, rəqəmsal texnologiyalar və regional əməkdaşlıq vasitəsilə yaşıl enerji sənayesinin inkişafı adlı panel sesiya təşkil olunub. Tədbirdə regional tərəfdaşlıqların möhkəmləndirilməsi, dövlət və özəl investisiyaların cəlb olunması, texnologiya transferi və təcrübə mübadiləsinin təşviqi, həmçinin davamlı sənaye inkişafını dəstəkləyən qabaqcıl beynəlxalq təcrübələrin paylaşılması imkanları müzakirə edilib. Eyni zamanda sesiya çərçivəsində Azərbaycanın regional yaşıl enerji dəyər zəncirindəki rolunun gücləndirilməsi və gələcəkdə yaşıl hidrogenlə onun törəmələrdən ixracatçısı kimi potensialının artırılması imkanları haqqında danışılıb. İqlim gündəliyi, enerji keçidi və yaşıl maliyyə məsələləri Bakıda keçirilən beynəlxalq müzakirələrin əsas mövzularındandır. Görüşlərdə yeni əməkdaşlıq və maliyyələşmə imkanları ilə yanaşı, iqlim çağırışlarına qarşı birgə fəaliyyət istiqamətləri də müzakirə olunur. Bu fikirləri Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev ASTV xəbərə eksklüziv müsahibəsində bildirib.
1: BMT-nin iqlim həftəsi mandatlı tədbir kimi bu il təsadüf edib Azərbaycanda keçirilir.

0: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Toğrul Nəsirli.
1: Məktəblərin yerləşdiyi ərazilərdə yol hərəkətinin təşkili diqqətlə araşdırılır, mövcud yol nişanları və nişanlama xətləri nəzərdən keçirilir və eyni zamanda çatışmazlıqlarla bağlı müvafiq addımlar atılır. Əsas məqsədimiz şagirdlərin məktəbə gedişi gəlişi zamanı yol hərəkəti

Sonda hava məlumatı. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Respublikanın bəzi bölgələrində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli

ehtimalı var. Gündüz yağıntılar tədricən kəsiləcək. Paytaxtda və yarımadada gecə 18-20, gündüz 22-25, Aran rayonlarında gecə 16-20, gündüz 25-28, dağlıq ərazilərdə isə gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
7: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
5: Polkart Bankov Baku ASC məhsusdur. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Ki, verilişimiz qeyd edim ki, sentyabr ayı ümumiyyətlə dövlət yol polisi tərəfindən diqqət uşaqlar aylığı kimi xüsusi bir ay olaraq qeyd olunur, keçirilir. Uşaqların yol hərəkəti qaydaları ilə tanış olması, maariflənməsi, onların təhlükəsizliyinin düzgün şəkildə təmin olunması və digər məqamlar ay ərzində geniş müzakirə olunur. Bu istiqamətdə işlər aparılır və elə Avtoreytdə də bugün bu mövzuda maraqlı söhbətimiz olacaq. Dalxan, dəyişməyin, bir mahnıya qulaq asaq, daha sonra studiyaya qayıdacaq.

0: uşaqları, yeniyetmələri normal mühitdə, təhlükəsiz mühitdə, təhlükəsiz şəraitdə böyüsünlər. Onun valideynləri hər bir övlad barəsində müəyyən bir təbii ki, arzuları olur. Bütün o arzuların həyata keçməsi üçün ilk növbədə təhlükəsiz onların böyümələrinə şərait
1: yaradılmalıdır.
0: Bəli. Təhsil də öz hər bir övlad barəsində müəyyən bir təbii ki, arzuları olur. Bütün o arzuların həyata keçməsi üçün ilk növbədə təhlükəsiz onların böyümələrinə şərait yaradılmalıdır. Bəli. Təhsil də öz yerini tapacaq, iş də öz yerini tapacaq. Ancaq bütün bunların reallaşması üçün əvvəlcə onların təhlükəsiz bir mühitdə, sağlam bir mühitdə böyümələrini biz təşkil eləməliyik. Və buna görə də valideynlərin üzərində çox böyük bir məsuliyyət düşür. Biz sentyabrın 5-dən oktyabrın 5-nə qədər diqqət uşaqlar aylığı elan eləmişik Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi olaraq. Dediyim kimi, bu hər il mütəmadi olaraq həyata keçirilən tədbirdir. Məqsəd nədir? Məktəb ətrafı ərazilər tam müayinə olunur bizim qurum tərəfindən. Yəni burada özümüz də öz üzərimizə qurum olaraq müəyyən məsuliyyətlər qoyuruq ki, məktəblər tam şəkildə müayinə olunmalıdır. Orada çatışmayan

0: onun belindən tutur. Bu iki qat təhlükə deməkdir. Bu kimi hallara diqqət etmək lazımdır və birinci növbədə bunu valideyn etməlidir.
1: Çox doğru qeyd edirsiniz. Valideynlərin üzərinə çox böyük bir məsuliyyət düşür. Bu yaxınlarda qarşılaşdığım bir hadisəni deyim ki, Hüseyn Cavid hərəkət edirdi, piyada keçidi idi və bir uşaq doğrudan da mənə həddindən artıq xoş bir təsir bağışladı. Deməli, çox ehtiyatını qoruyaraq piyada keçidindən istifadə elədi və bütün
0: sürücülərlə
1: eyni səviyyəli piyada keçidi idi və bütün sürücülərlə göz kontaktını tam qurdu. Bütün nəqliyyat vasitələrinin dayandığına tam əmin olduqdan sonra yolu keçdi və doğrudan da özüm-özümə həm qürurlandım, həm də çox təsirli bir kadr idi ki, həddindən artıq həssas yanaşıb bu mövzulara. İndi biz gördüyümüz budur. Biz görmədiyimiz təbii ki, yüzlərlə, minlərlə insan var ki, həqiqətən öz həyatına çox böyük dəyər verir və yaxud da ki, uşaqlar var ki, valideynlər onları elə bir ruhda böyüdüblər ki, onlar öz təhlükəsizliklərini o qədər gözləyirlər və o qədər ehtiyatla hərəkət edirlər. Doğrudan da bu ümumi yol hərəkəti təhlükəsizliyinə çox böyük bir töhfə verir. Belə valideynləri alqışlamaq lazımdır ki, həqiqətən az yaşından etibarən uşaqlara bu ruhda tərbiyə verirlər və qaydaların, onların həyat boyu qoruyucu bir belə deyək də, vasitə olduğunu uşaqlara artıq aşılayırlar və uşaq o qaydalara riayət etməklə öz həyatına dəyər verir. Öz valideynlərinin sözünə əməl etmiş olur və mən düşünürəm ki, həmin uşaqları çox uğurlu bir gələcək gözləyir.
0: Elə bir misalla mən çəkim, bir hadisəni də qısa mən danışım. Avtoraid verilişini aparmağa başlayandan sonra yollara tamam başqa cür baxıram əslində. Ümumiyyətlə, avtomobillərin hərəkəti olsun, nişanlar olsun, baş verən hadisələr və piyadaların yollarda, yəni səkilərdə hərəkəti filan. Nəysə, deməli, Zərifə Əliyeva küçəsi ilə Səməd Vurğun küçəsinin kəsişməsi. Bulvardan üzbəüz ərazidir. Orada işıqforda yol keçirəm və elə birinci cərgədə dayanan bir avtomobilə gözüm sataşdı. Gördüm ki, ata əyləşib avtomobildə və yanında az yaşlı övladı ön oturacaqda. Mən dayandım. Düzdür, orada bəxtim də gətirdi ki, işıqforun vaxtı biraz çox olur. Yəni, qırmızı işıqın vaxtı, müddəti çox olur. Dayandım və bu çox ciddi şəkildə danladım valideyni ki, uşağı arxada əyləşdirir, zəhmət olmadı. Kəmərin tax ondan sonra hərəkətə davam elə və ata həqiqətən də durdu, bəli, oladı düşdü, arxaya əyləşdi, kəmərini ata özü bağladı, gəldi mənə çox sağ oldu, getdi əyləşdi öz yerinə.
1: Bu irad əslində çox müsbət bir iraddır ki, biz cəmiyyət olaraq, bəli, o atanın övladına dəyər verdiyimizi göstərir, o ata üçün də əslində bir negativ bir hal heç kim qəbul eləməməlidir.
0: Vətəndaşın gözləri dolmuşdu, həqiqədə.
1: Onu deyirəm ki, onun övladına verdiyimiz dəyərdir və biz cəmiyyət olaraq hər bir məsələdə onsuz da bir-birimizə dəstək oluruq, kömək oluruq. Bu məsələdə də bir-birimizə dəstək olaq, öz övladlarımızı təhlükəsiz bir şəraitdə böyümələri üçün əlimizdən gələni eləyək. Bəzi məsələlərə susmayaq. Yəni yol hərəkəti qaydalarına hər kəs riayət etməlidir. Ancaq etməyənlərə qarşı da müəyyən bir xəbərdar
0: reaksiya vermək lazımdır. Reaksiyası
1: verilməlidir, xəbərdar olunmalıdır həmin şəxslər ki, ən azından onların, mən düşünürəm ki, böyük bir əksəriyyəti ondan bəlkə də dərs götürəcək, ondan utanacaq ki, təkrar o hərəkəti eləməsin. Ancaq biz istər sosial şəbəkələrdə, istər digər internet seqmentlərində hər hansı bir qayda pozanı qəhrəman, dırnaq arası qəhrəman kimi göstərsək, onda bu qayda pozanların sayında artım müşahidə edə bilərik. Onda biz övladlarımız üçün daha təhlükəsiz bir yol şəraiti qoyub getmiş olarıq, bir mənalı olaraq. Qayda pozanlara qarşı sərt bir reaksiyanı formalaşdırmalıq cəmiyyət olaraq, insanlar olaraq. Çünki bu yollarda bizim əzizlərimiz, doğmalarımız, ailə üzvlərimiz hərəkət edir. Məndən ötdü keçdi, nə olur olsun
0: nə olur
1: deyə
0: olsun,
1: düşünməməliyik. Bir andan deyəlim ki, siz buna göz yumduz, ancaq 500 metr məsafədə sizin bir əziziniz, doğmanız getdi, qəza qurbanı ola bilər. Ona görə də biz bu məsələlərə biraz həssas yanaşmalıyıq. Bir daha xahiş edirəm ki, əl-ələ verərək bu yol terroruna son qoymalı, xüsusən də uşaqlarımıza diqqəti, qayğını artırmalıyıq ki, yollarımızda təhlükəsiz bir şəraitdə yaşasınlar.
0: Əziz dinləyicilər, söhbətimiz, müzakirəmiz davam eləyəcək, amma mahnı fasiləsindən sonra.

Verilişimiz devam edir. Aftorayı da dinleyirsiniz Azərbaycan Radiosunda və bugün biz Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyevlə, mənim söhbətimlə uşaqlar aylığından danışırıq. Və Dövlət Yol Polisində ölkə ərazisində sentyabr ayı diqqət uşaqlar aylığı kimi başlığı altında keçirilir və uşaqların yollarda təhlükəsiz şəkildə

oturtması, təhlükəsizlik kəmərini vaxtında bağlaması, uşağı məsələn piyada olaraq yol keçməyə, yol hərəkəti qaydaları ilə tanış etməsi. Yəni bunlar hamısı valideynin üzərinə düşən başlıca vəzifələrdən biridir. Ən azından uşağının gələcəyini düşünən valideynlər. Biraz əvvəl kəmər dedim. Elə kəmər bu səhər bir vətəndaşın həyatını xilas edib. Təxminən saat 7 radələrində Bakı-Qazax şosesində yolunda bir avtomobil aşıb. Çox fırlanmayıb əslində bir dəfə fırlanaraq aşıb və xəsarətsiz yekunlaşıb bütün bu hadisə və sürücü dükan arxasında yuxuladığı üçün daha sonra idarə etməni itirib və avtomobilin aşması ilə nəticələnib bu qəza. Xoşbəxtlikdən hətta ətrafdakı avtomobillərə də heç nə olmayıb, sadəcə həmin avtomobil xəsarət alıb, yəni elə deyə əzilib. Sürücü isə kəmər bağladığı üçün və hətta kameralara da düşüb bu kəmər bağlama məsələsi, kəmər bağladığı üçün elə sadəcə oturacağı yapışıq vəziyyətdə qalıb, xəsarətsiz.

qaldı bizə və görüntülərə baxanda doğrudan da qəzanın ağırlığını gördük və bir an bizə məlumat verildi ki, təbii ki, sürücü sağdır, hər hansı bir xəsarəti yoxdur. Biz də fürsətdən istifadə edə belə sürücü ilə danışığımız oldu və sürücü də etiraf elədi ki, bir anlıq yuxuya gedib, çünki doğrudan da orada hansısa bir manevr eləmək üçün zərurət yox idi. Bir anlıq yoldan uzanışığımız oldu və sürücü də etiraf elədi ki, bir anlıq yuxuya gedib, çünki doğrudan da orada hansısa bir manevr eləmək üçün zərurət yox idi. Bir anlıq yoldan uzaqlaşır, çıngıl bir əraziyə daxil olur və yəqin ki, həmin hissədə artıq oyananda refleks olaraq sağa-sola sükanlı döndərdiyinə görə maniyəyə gedib çırpılır və sürücü də bu formada təbii ki, etiraf edir ki, eyni ilə bu formada olub, bir anlıq gördüm ki, yoldan uzaqlaşmışam, artıq sağ tərəfə yoldan tamamilə aşağı düşmək üzrəyəm, refleks olaraq sola çevirdim sükanı və solda olan o dəmir, daha doğrusu beton maniyələrə gedib çırpılır, dəmir maniyələrə. Xoşbəxtlikdən birincisi

ikinci də digər insanların həyat və sağlamlığına dəyər verməlidir. Yaxşı, bu insan bu qəzada bir başqa uşağın orada ailəsi ilə gedən bir ailənin faciə yaşamasına səbəb olsaydı, nə olacaqdı? Bəzən görürüm o görüntüləri.

0: qədər təcrübən olur olsun, biz bunu bir neçə efirdə də səsləndirmişik ki, insana yuxu gəlirsə, o təcrübə onun həyatını xilas eləməyəcək. Ona görə yola çıxanda mütləq şəkildə özümüzdə öz emosiyalarımıza bələd olaq, öz yorğunluğumuzu hiss eləyək. Özümüzdə bir narahatlıq hiss eləyiriksə, yola çıxıb həm özümüzün, həm ailə üzvlərimizin, əzizlərimizin və yolda olan digər hərəkət iştirakçılarının həyatını təhlükəyə atmayaq. Mənim son olaraq elə bütün sürücülərdən xahişim budur. Bir məsələni də doğru qeyd edirsiniz ki, təhlükəsizlik kəməri doğrudan da həyat xilas edir. Biz bu qəzada bir daha bunu şahid olduq.
1: Ən azından xəsarətsiz, problemsiz avtomobilindən çıxa bildi həmin sürücü. Onsuz da heç kimə iş olmamışdı, özünə də ümumiyyətlə heç bir şey olmayıb. Olan maşın oldu, tək elə olan o dəmir parçasını olsun.
0: Tək heç bir qəza olmasın, təbii ki, arzumuz budur.
1: Olanda da elə,
0: olsa belə,
1: bu cür olsun.
0: Təbii ki, ən dəyərli insan həyatıdır, insan həyatından daha dəyərli heç nə yoxdur. Ona görə də dəmirə gəlsin ancaq insanlarımıza, vətəndaşlarımıza, insanımıza heç bir şey olmasın.
1: Belə, elə bu sözlərlə də efirimizi yekunlaşdırırıq. Avtoraydı dinlədiniz. Mən Kənan Quliyevin təqdimatında və mənim söhbətim Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev idi. Özünüzdən müğayət olun. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
6: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
7: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
8: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bankov Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faiz ilə 100 faiz tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 19:00.

göstərərək güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmağı, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamağı tövsiyə edir. Həmçinin güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir. Sonda hava məlumatı. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Respublikanın bəzi bölgələrində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, gecə yağıntıların bir qədər güclənəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Gündüz yağıntılar tədricən kəsiləcək. Paytaxtda və yarımadada gecə 18-20, gündüz 22-25, Aran rayonlarında gecə 16-20, gündüz 25-25.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı və ağıllı hissiyaların zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün ulduz.

Nə çevir, nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıl və ağıl.

0: Yeşil hidrogenli unun törəmələrdən ixracatçısı kimi potensialının artırılması imkanları haqqında danışılıb. İqlim gündəliyi, enerji keçidi və yaşıl maliyyə məsələləri Bakıda keçirilən beynəlxalq müzakirələrin əsas mövzularındandır. Görüşlərdə yeni əməkdaşlıq və maliyyələşmə imkanları ilə yanaşı, iqlim çağırışlarına qarşı birgə fəaliyyət istiqamətləri də müzakirə olunur. Bu fikirləri Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev ASTV xəbərə eksklüziv müsahibəsində bildirib.
1: BMT-nin iqlim həftəsi mandatlı tədbir kimi bu il təsadüf edib Azərbaycanda keçirilir və BMT qərar verib ki, bu region üçün iqlim həftəsi Azərbaycanda keçirilir. Böyük bir uğurdur. Azərbaycana yenidən bu məsələlərə o qədər böyük diqqətin yetirilməsi əlbəttə ki, o da bir onun göstəricisidir ki, Azərbaycan tanınır bir iqlim məsələlərində çox böyük perspektivlərlə, böyük təşəbbüslərlə çıxan bir ölkədir. Əlbəttə ki, burada mütləq qeyd etməliyik ki, bizim İqlim siyasətimizin belə aktiv və güclü həm planlaşdırılması və onun icrası ölkəmizdə iqlim məsələlərinə, yaşıl enerjiyə, enerji koridorlara, ümumiyyətlə yaşıl iqtisadiyyata diqqətin göstəricisidir və burada dövlət başçısının müxtəlif platformalarda həm çıxışlarında, həm müvafiq tapşırıqlarında öz əksini tapmışdır. Bugün müxtəlif məsələlər burada enerji məsələləridir, elektrifikasiya məsələləridir. COP31-ə hazırlıq, Antalya'da hazırlıq, Braziliya, Avstraliya komandaları böyük komandalarla gəliblər Azərbaycana və onlar danışıqlar burada davam edəcəkdir. İqlim həftəsi həm də qeyri-hökumət təşkilatları və özəl biznesi cəlb edibdir.
0: Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi bu il ilk dəfə BMT-nin 4-cü İqlim Həftəsi ilə paralel keçirilir. Tədbirdən bağlı təfərrüatları Xarici İşlər Nazirinin müavini COP29-un baş danışıqçısı Yalçın Rəfiyevdən eşidək.
2: Bugün Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi başladı fəaliyyətə artıq. Bu həm də BMT-nin İqlim Həftəsi.

0: açıqlama veriləcəyini də bildirib.
1: Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava zərbələri davam edir. Rusiyanın Perm şəhəri kütləvi dron hücumuna məruz qalıb. Dronlardan biri çox mərtəbəli yaşayış binasına düşüb. Bir nəfər ölüb, daha 4 nəfəri yaralanıb. Yaşayış binasının sakinləri təxliyə olunub. Perm vilayətinin qubernatoru bildirib ki, region üzərində 27 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Şəhərdə hava hücumu təhlükəsi ilə əlaqədar məhdudiyyətlər tətbiq edilib. Ukraynada isə Odessa və Zaporojye vilayətləri hədəfə alınıb. Nəticədə yaşayış və mülki infrastruktur obyektlərinə ziyan dəyib, yanğınlar baş verib. Zaporojyedə də yaşayış binaları və digər mülki obyektlər zərər görüb. Ölən və yaralananların olduğu bildirilir. Efirdə xəbərlərdir. Bakı Həştərxan Bakı istiqamətində müntəzəm uçuşlar sentyabrın 30-unda bərpa olunacaq. Həştərxan Beynəlxalq Hava Limanından bildirilib ki, Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bakıya birbaşa müntəzəm uçuşları həyata keçirəcək. Həştərxan Beynəlxalq Hava Limanından uçuşlar həftədə 3 dəfə.

Hərəkət zamanı yorğunluq və yuxululuq hiss etdikdə isə avtomobili təhlükəsiz yerdə saxlamalıdır. Həmçinin səfərə hazırlaşarkən avtomobilin texniki vəziyyəti ilə yanaşı, öz fiziki vəziyyətlərini də düzgün qiymətləndirməlidirlər. Sonda hava məlumatı. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Respublikanın bəzi bölgələrində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, gecə yağıntılı

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Bolkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Bolkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Bolkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Bolkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

gecə gündüz çıraqla sən hələ məni gəzəcəksən, axtarmaqdan bezəcəksən.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala. Gör, dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizlə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: geç, bir baş uçur. Saat yatır, bip bip yatmır. Ne paravoz ne de maşın yürümekte ona çatmır. Bip bip uçur akşam, seher, ona çatmır teyyareler. Bəs o kimdir? Bip bip nedir? Hara uçur? Hara gidir seher akşam yorulmadan? Hey danışır deyir bize. Bip bip, bip bip, bip bip. İndi gəlin qulaq asın. Heç kəs yerdən danışmasın. Bizim bip bip dostumuza sözü verək. Yaxşı-yaxşı qulaq asın. Nə danışır özü görək.
1: Mənim kiçik yıldızlarım, oğullarım və qızlarım, aydan, gündən, ulduzlardan gətirmişəm salam sizə. Tanış olaq, mənəm Bip-Bip. Yazın məni dəstənizə, soruşsalar deyərsiniz, sizə Bip-Bip qonaq gəlib. Qulaq asın söhbətimə. Milyon milyon illərdir ki, ay gəzirdi göylərdə tək. Darıxırdı, yoldaşı yox, sıxılırdı ürəyi bərk. Deyinirdi öz-özünə, heç kəs məni salmır yada. Niyə yoldaş tapılmıyır məndən ötürü bu dünyada? Niyə heç kəs soruşmuyur, dərdin nədir, söylə bilək. Axı yerin başına mən nə vaxtacan dolanım tək. Darıxmışam. Bəs nə edim? Yolum çətin, yolum uzaq. Nə gələn var, nə gedən var. Heç kəs olmur mənə qonaq. Ay baxırdı yer üzünə, tutulurdu qaşqabağı. Deyindikcə öz-özünə saralırdı al yanağı. Doğrusu lap nahaq yerə dərd çəkirdi ay bu qədər. Axı onu heç bir zaman unutmayır.

nə qədər də mehribandır. Ulduzların arasında o ən güclü pəhləvandır. Salamlayır o hər səhər dostlarını gülə-gülə. Ancaq burada qəzəbindən çox şey yanır, dönür külə. Onu görəcək, itirmişdim mən özümü lap az qala. Günəş baba sual verdi. Soruşdu tez. Kimsən bala? De, sən hara, bura hara? Səni

0: qeyri-adi bir hadisə qeydə alınıb. Balıq tutarkən ovladığı balığın qarnından insan barmağı olduğunu görüb və balıqçı dərhal hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verib.
1: Əsas şübhəli şəxs Fəxrəddin oğlu Nurlandır. Amma məncə Nurlan öz başına bu boyda iş görə bilməz.
2: Yəni Fəxrəddin Quliyevdən şübhələnirsiniz?
1: Şəxsən hə.
3: Deyan, meydə həll elədi.
4: Elədi.
5: Çalışma, hər dəm azardan uzaq ol.
3: Çalışarım.
6: Yeni mövsümdə yeni serial.
1: Əsas məqsədimiz bu işlərdə Fəxrəddin var ya yox, onu öyrənməkdir.
7: Gəlin.
8: Sağolunca.
7: Şad oldum.
8: Mən...
7: Bəs mən Nurlan işində yoxam, rəis.
1: Bu xırda para işlərlə sən məşğul ol, o barədə sonra danışarım. Yaxşı?
3: İstəyirəm evlənəsən, ailə qurmaq lazımdır.
4: Heç fikirləşməm, sən bizim haqqımızdır.
7: Yadından çıxıb deyəsən, biz bacı qardaş.
4: Əkə.
1: Fəxrəddinin ailəsinin etibarını qazan. Qoy səni özlərlə bir kimi hesab eləsinlər.
8: Bir də önəm verdiyim başqa bir şey də var.
7: Nə?
8: Səmimiyyət.
7: Qardaş kimi böyüdüm adamla məni evləndirmək istəyirsən məcburi.
3: Nurlanla evlənməmək üçün heç bir səbəb yoxdur.
6: Yeni hekayə və qəhrəmanlarla.
7: Sən də bir oğlan dostun zadın yoxdur ki, yalandan göstərsən münasibətin var. Mənim atamın xasiyyəti haqqında yəqin keçdimsiniz. İstədiyindən ayrı olmağa mişə bacarır. Məni evləndirmək istəyir, məcburi. Nurlan sevməməyim sənin üçün səbəb deyil?
3: Yox.
7: Bilmirəm necə deyim. Yaxşı, bəs başqasını sevirəmsə necə? Atama dedim ki, biz görüşürük, aramızda ciddi münasibət var.
8: Zarafat edirsiniz mənə.
3: Bir daha xoş gəlmişsiniz.
4: Xoş gördük.
9: Axşamınız xeyir.
4: Nuşaqız. Fəxrəddin Quliyev.
8: Gedək düş qabağıma.
6: Dördüncü divar bu axşam saat 23-də.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM. Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı. Saat 21'di.

Salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kamaliyyə Zeynalzadədir. Bugün Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları iqtisadi, ticari və humanitar əməkdaşlığın bir sıra aktual məsələlərdə müzakirə ediblər. İkitərəfli əlaqələrin müxtəlif səviyyələrdə intensivləşdirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Prezident İlham Əliyev bugün Əziz Səncərin Şöhrət Ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Azərbaycanın beynəlxalq elmi və humanitar əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə Əziz Səncər Şöhrət Ordeni ilə təltif edilib. Xəbərləri dinləyirsiniz.

0: Bugün Azərbaycan paytaxtında keçirilən Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi 2026 çərçivəsində innovasiya, rəqəmsal texnologiyalar və regional əməkdaşlıq vasitəsilə yaşıl enerji sənayesinin inkişafı adlı panel sesiya təşkil olunub. Tədbirdə regional tərəfdaşlıqların möhkəmləndirilməsi, dövlət və özəl investisiyaların cəlb olunması, texnologiya transferi və təcrübə mübadiləsinin təşviqi, həmçinin davamlı sənaye inkişafını dəstəkləyən qabaqcıl beynəlxalq təcrübələrin paylaşılması imkanları müzakirə edilib. Eyni zamanda sesiya çərçivəsində Azərbaycanın regional yaşıl enerji dəyər zəncirindəki rolunun gücləndirilməsi və gələcəkdə yaşıl hidrogenlə onun törəmələrinin ixracatçısı kimi potensialının artırılması imkanları haqqında danışılıb. İqlim gündəliyi, enerji keçidi və yaşıl maliyyə məsələləri Bakıda keçirilən beynəlxalq müzakirələrin əsas mövzularındandır. Görüşlərdə yeni əməkdaşlıq və maliyyələşmə imkanları ilə yanaşı, iqlim çağırışlarına qarşı birgə fəaliyyət istiqamətləri də müzakirə olunur. Bu fikirləri Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev ASTV xəbərə eksklüziv müsahibəsində bildirib.
1: BMT-nin iqlim həftəsi mandatlı tədbir kimi bu il təsadüf edib Azərbaycanda keçirilir və BMT qərar verib ki, bu region üçün iqlim həftəsi Azərbaycanda keçirilir. Böyük bir uğurdur. Azərbaycana yenidən bu məsələlərə o qədər böyük diqqətin yetirilməsi əlbəttə ki, o da bir onun göstəricisidir ki, Azərbaycan tanınır iqlim məsələlərində çox böyük perspektivlərlə, böyük təşəbbüslərlə çıxan bir ölkədir. Əlbəttə ki, burada mütləq qeyd etməliyik ki, bizim İqlim siyasətimizin belə aktiv və güclü həm planlaşdırılması və onun icrası ölkəmizdə iqlim məsələlərinə, yaşıl enerjiyə, enerji koridorlara, ümumiyyətlə yaşıl iqtisadiyyata diqqətin göstəricisidir və burada dövlət başçısının müxtəlif platformalarda həm çıxışlarında, həm müvafiq tapşırıqlarında öz əksini tapmışdır. Bugün müxtəlif məsələlər burada enerji məsələləridir, elektrifikasiya məsələləridir. COP31-ə hazırlıq, Antalya'da hazırlıq, Braziliya, Avstraliya.

0: Kan Beynəlxalq Hava Limanından bildirilib ki, Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bakıya birbaşa müntəzəm uçuşları həyata keçirəcək. Həştərxan Beynəlxalq Hava Limanından uçuşlar həftədə 3 dəfə, çərşənbə, cümə və bazar günləri planlaşdırılır. Səyahət müddəti 1 saat 25 dəqiqə olacaq. Yeni tədris ilinin başlamasına sayılı günlər qaldığından məktəblərin yerləşdiyi ərazilərdə yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində görülən tədbirlər artırılıb. Baş dövlət yol polisi və aynanın əməkdaşları təhsil müəssisələrinin ətrafındakı yol şəraitini araşdırır, yol nişanları və nişanlama xətlərini yoxlayırlar. Aşkarlanan çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər görülür. Baş dövlət yol polisi idarəsinin bölmə rəisi Toğrul Nəsirli.
1: Məktəblərin yerləşdiyi ərazilərdə yol hərəkətinin təşkili diqqətlə araşdırılır, mövcud yol nişanları və nişanlama xətləri nəzərdən keçirilir və eyni zamanda çatışmazlıqlarla bağlı müvafiq addımlar atılır. Əsas məqsədimiz şagirdlərin məktəbə gedişi gəlişi zamanı yol hərəkət təhlükəsizliyinin yüksək səviyyədə təmin edilməsidir.
0: Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 7-ci mikrorayon ərazisində

Tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmağı, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamağı tövsiyə edir. Həmçinin güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq, küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir. Sonda hava məlumatı. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də Respublikanın bəzi bölgələrində ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, gecə yağıntıların bir qədər güclənəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Gündüz yağıntılar tədricən kəsiləcək. Paytaxtda və yarımadada gecə 18-20, gündüz 22-25, Aran rayonlarında gecə 16-20, gündüz 25-28, dağlıq ərazilərdə isə gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
4: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30.000 manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var?

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Gözlərim hönkürür, qan patlayacaq. Ürəyim ox tutub qənlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən bitsən əgər.
1: Xumar telini bəxtim bilərəm. Ulduza dönsən də sənə gələrəm. Nəfəsim, ürəyim,

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Salam, abala. Gör, dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizlə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu. Sizin

0: gözlədim, yalnız səni gözlədim, yalnız səni gözlədim.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

altında yüktüm.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu. Siz

gözümün

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

deniz unudu derdi Selim'i. Göksünde hasreti bana.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.